ostávam prázdny, nič v tomto svete ťa nenahradí. Prosím, buď blízko, vodné aj v noci.

Hospodine, ty si veľký, ty si mocný, si krásny a zároveň tak nežný.

kráľa, posielam pred tvojou tvárou svojho posla, aby ti pripravil cestu. Hlas volajúceho na púšti. Pripravte cestu Pánovi a vyrovnajte mu chodníky. Po mne prichádza mocnejší ako ja. Nie som hoden zohnúť sa a rozviazať mu remienok na sandáloch. On vás bude krstiť Duchom Svätým.

občas bolí. To tak stvoril ma Pán, aby som slepým ľuďom istotu dal. Zuby z ťa brí.